sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umrieť.

0: Pěti odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. Be in.
1: Krásný útorok ti prajem. Dorian a Elvoj pokračujú v spoločnej jazde a po vypredanom koncerte v Ox klube Dorian oznámil, že dvojica pracuje na svojom druhom spoločnom albume. Prvý singel už je vonku na YouTube aj na streamovacích platformách. Zároveň vyťahuj DR a znač si 19. března 2027, kedy oznámili ďalšiu veľkú show v pražskom Sasazu. Fuchs 2 chystá večer v znamení repu. Na akcii F2 Live sa predstaví Vito Rojka. Dvojica z Kyrgyzska mieša post-punk s rejvom a prinesú aj svoj záverečný album Svobodné dvíženia, na ktorom pracovali 7 rokov. Začiatok o 7:30 večer. České tenistky oslavujú veľký triumf. Vo finále Billie Jean King Cupu v čínskom Shenzhene zdolali Ukrajinu 2-0 a získali už 12. titul v histórii súťaže. Prvý bod vybojovala Karolína Muchová a rozhodujúce víťazstvo pridala Linda Nosková. Za mňa je to všetko. Maj skvelý celý deň a užívaj si ho so Spin Rádiom.
2: Máme 6:00.
3: Jo, to je přesný čas a ty dál posloucháš Radio Spin. Radio Spin.

0: Míša Vísek, toto si žiadny milovník reality show nemôže nechať ujsť. Chceš vidieť zrádcov v predstihu a tlačí ťa cash? Máme pre teba voucher na 3 mesiace zdarma. Zapojiť sa môžeš na našom Instagrame Spin Radio a v piatok vyberieme hneď niekoľkých šťastlivcov. Držím palce. No a pri piatku zostaneme a skočíme do Plzne. Alternatívny rap v divadle pod lampou. Dorazí sem Renzo, Temný Rudo a Cringe Prince v rámci spoločného turné Otec, Syn a Duch Svatý. Trojica prinesie vlastnú tvorbu aj spoločnú koncertnú show. Praha bude zajtra patriť mládežníckému softballu. V pražskom Prebore Žiačok privíta Kotlářka Praha B, na domácom ihrisku tým Piraňa z Beroun B. Zápas začne o 4:30 popoludní. Ja ti prajem ešte krásny útorok a be in s rádiom Spin.
1: Máme 7:01.
2: To je presne čas, a ty nám poslucháš Radio Spin.

Ťa nevidí, koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí

0: krásny útorok ti prajem. Dorian a Elvoj pokračujú v spoločnej jazde a po vypredanom koncerte v Ox klube Dorian oznámil, že dvojica pracuje na svojom druhom spoločnom albume. Prvý singel už je vonku na YouTube aj na streamovacích platformách. Zároveň vyťahuj DR a znač si 19. března 2027, kedy oznámili ďalšiu veľkú show v pražskom Sasazu. Fuchs 2 chystá večer v znamení repu. Na akcii F2 Live sa predstaví Vito Rojka. Dvojica z Kyrgyzska mieša post-punk s raveom a prinesú aj svoj záverečný album Svobodné dvíženia, na ktorom pracovali 7 rokov. Začiatok o 7:30 večer. České tenistky oslavujú veľký triumf. Vo finále Billie Jean King Cupu v čínskom Shenzhene zdolali Ukrajinu 2-0 a získali už 12. titul v histórii súťaže. Prvý bod vybojovala Karolína Muchová a rozhodujúce víťazstvo pridala Linda Nosková. Za mňa je to všetko. Maj skvelý celý deň a užívaj si ho so Spin Rádiom.
1: Máme 8:01.
2: Přesně, čas a teda posloucháš Radio Spin.

0: Vísek, toto si žiadny milovník reality show nemôže nechať ujsť. Chceš vidieť zrádcov v predstihu a tlačí ťa cash? Máme pre teba voucher na 3 mesiace zdarma. Zapojiť sa môžeš na našom Instagrame Spin Radio a v piatok vyberieme hneď niekoľkých šťastlivcov. Držím palce. No a pri piatku zostaneme a skočíme do Plzne. Alternatívny rap v divadle pod lampou. Dorazí sem Renzo, Temný Rudo a Cringe Prince v rámci spoločného turné Otec, Syn a Duch Svatý. Trojica priniesie vlastnú tvorbu aj spoločnú koncertnú show. Praha bude zajtra patriť mládežníckému softbolu. V pražskom Prebore Žiačok privíta Kotlárska Praha B na domácom ihrisku tým Piraňa z Beroun B. Zápas začne o 4:30 popoludní. Ja ti prajem ešte krásny útorok a be in s Rádiom Spin.
1: Za chviličku 9 posloucháš komunikátor s Vicky.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Rádio Spin. BN.
1: Krásny útorok ti prajem. Dorian a Elvoj pokračujú v spoločnej jazde a po vypredanom koncerte v Ox klube Dorian oznámil, že dvojica pracuje na svojom druhom spoločnom albume. Prvý singel už je vonku na YouTube aj na streamovacích platformách. Zároveň vyťahuj DR a znač si 19. března 2027, kedy oznámili ďalšiu veľkú show v pražskom Sasazu. Fuchs 2 chystá večer v znamení repu. Na akcii F2 Live sa predstaví Vito Rojka. Dvojica z Kyrgyzska mieša post-punk s raveom a prinesú aj svoj záverečný album Svobodné dvíženia, na ktorom pracovali 7 rokov. Začiatok o 7:30 večer. České tenistky oslavujú veľký triumf. Vo finále Billie Jean King Cupu v čínskom Shenzhene zdolali Ukrajinu 2-0 a získali už 12. titul v histórii súťaže. Prvý bod vybojovala Karolína Muchová a rozhodujúce víťazstvo pridala Linda Nosková. Za mňa je to všetko. Maj skvelý celý deň a užívaj si ho so Spin Rádiom.
2: Máme za 3 minuty 10. Posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Ríša Vísek, toto si žiadny milovník reality show nemôže nechať ujsť. Chceš vidieť zrádcov v predstihu a tlačí ťa cash? Máme pre teba voucher na 3 mesiace zdarma. Zapojiť sa môžeš na našom Instagrame Spin Radio a v piatok vyberieme hneď niekoľkých šťastlivcov. Držím palce. No a pri piatku zostaneme a skočíme do Plzne. Alternatívny rap v divadle pod lampou. Dorazí sem Renzo, Temný Rudo a Cringe Prince v rámci spoločného turné Otec, Syn a Duch Svatý. Trojica priniesie vlastnú tvorbu aj spoločnú koncertnú show. Praha bude zajtra patriť mládežníckému softbolu. V pražskom prebore Žiačok privíta kotlárka Praha B na domácom ihrisku tým Piraňa z Beroun B. Zápas začne o 4:30 popoludní. Ja ti prajem ešte krásny útorok a be in s rádiom Spin.
1: Je za 2 minuty 11. Posloucháš komunikátor s Vicky.

0: krásny útorok ti prajem. Dorian a Elvoj pokračujú v spoločnej jazde a po vypredanom koncerte v Ox klube Dorian oznámil, že dvojica pracuje na svojom druhom spoločnom albume. Prvý singel už je vonku na YouTube aj na streamovacích platformách. Zároveň vyťahuj DR a znač si 19. března 2027, kedy oznámili ďalšiu veľkú show v pražskom Sasazu. Fuchs 2 chystá večer v znamení repu. Na akcii F2 Live sa predstaví Vito Rojka. Dvojica z Kyrgyzska mieša post-punk s rejvom a prinesú aj svoj záverečný album Svobodné dvíženia, na ktorom pracovali 7 rokov. Začiatok o 7:30 večer. České tenistky oslavujú veľký triumf. Vo finále Billie Jean King Cupu v čínskom Shenzhene zdolali Ukrajinu 2-0 a získali už 12. titul v histórii súťaže. Prvý bod vybojovala Karolína Muchová a rozhodujúce víťazstvo pridala Linda Nosková. Za mňa je to všetko. Maj skvelý celý deň a užívaj si ho so Spin Rádiom.
1: Je za 5 minut 12. Posloucháš poslední hoďku komunikátoru s Vicky.
2: Rádio Spin. Nejvíc. Repu. V republice.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umrieť.